wel van bolam bolim okin bogima na gima kalera nga tak mam ke in bolo gima kalera de ten goy de timbu annanun jokonjal